Kupedinga kwa Binanso. Kwa Binanso. Masewela onse, ntewi zonse. Kuyambira basketball, tennis, boxing, zonse ziri mapetika. Ndipo ili ndi maodzi abwino kwa mbiri. Sizokhazo ayi. Lowani Masewela crush. Ngati aviate.